0: Yesenyame a yekanfo wo ye dawase ye wo mo o seye hallelujah hallelujah ene amani efe ne mboye ye ba etie ne sese for Jean ye odinu adanze o
1: kama etie
0: yo wo kreke ye menyame pri okurore mane okurore ma ole wonso isoti ma iwa kumba krein boyo wo wo isanu na ofa ofa wa mama ne ofa ofa mane no kreke wo boye ekole bane ekoline ebanya ngwambo olema ayuleo nyame fare wa wa wale ne na kebia ke bane wo bana wo ba o o kande o disura ya danzia o ze ko swa e pa o swa nyopa